kao fasla. Navlečena si zjutra, ko čutiš ko na štarti. Ne bi šla domov, šla bi na neki after party. Navlečena si zjutra, ko čutiš ko na starti. Ne bi šla domov, šla bi na neki after party. Navlečena se, ko čutiš ko na starti.